0: I don't know.
1: Tebakasi yako namba mwisho ya number mbili.
0: Ndio ndana hiyo ndongani ujito.
1: Mm.
0: Elejo ile loshilawa loipurich ta matatu.
1: Mm.
0: Elejo kero hiyo ndongana na ori bororo town.
1: Mm-hmm.
0: Especially the Nairobi ile.
1: Yes.
0: Mu idwa gara dol the machine nani.
1: Mhm.
0: Elo ndongana go yo biri ya ship bridge tongari.
1: Neti. Tebakasi namba valley.
0: Elejo.
1: Acha.
0: Kigrengoro valley.
1: Ho.
0: Elejo roshila ndongana.
1: Mhm.
0: Kilo longani kishage igirabu
1: na
0: vile runia sorufea ninyo roro ninyi
1: yes
0: roro ninyi gaja
1: au biri
0: aitashe ile ru bridge
1: ile biri gerembe
0: eh
1: yes
0: nejo nyi la longani roshilo longana na igirai go yoma filo guilty amu mindi usidu yungura ezimu no ya aendeleo TikTok
1: kweli
0: Egira ororila ngai ya lodugwe.
1: Mm-hmm. Kweli.
0: Nijo na warage amu kaya di nigire mduo shitani.
1: Mm-hmm. Vale. Subo leng. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Vale subo leng.
2: Niba.
1: Chief rade leo SK ya mayana.
2: Aha.
1: Eba ya idajira single.
2: Hello.
1: Idajira single. Nataka mtu.
2: Yeah.
1: Sawa, Irene la galara.
2: Ni wa Mogesen.
1: Malelian.
2: Mogesen. Yes.
1: Ah, sawa, sikate simu, tanyo baraka gelewa laini vigalo, sawa sawa.
2: Yes.
1: Midunde simu, sawa? Ah. Tafadhali, midunde simu. Midunda siya simu valet from Magadi tusiki mambo vile itakuwa amulola siya nagajo kwa kweli ole sida ni mbapi changamuka marola jawa mwiyo kasapi
0: mwiyo kasapi
1: kia raldagani wala kuni ole
0: ingina nage aimaru
1: kutu ole ngi yuwa raldagani kutu yani kuni yuwa raldagani kuni kutu na leng kano shina Kikira kedua ngurua ajo kaji kinkobe ye kiasa gaye do wantu wantu kwa haraka Amore da sabata na homo yu aga sapi
3: Ndago Hello Hello
4: Yes Ndago
3: Subo oleng Ndago Hello
0: Aya
1: Ure lo Mada network ya wineti
0: Mada network ya
1: Na ya kuyo ni tafash kidogo
0: Inatuletea shida
1: Rishni kidogo
0: Uyo network ya game ya mtoa
1: Mambo ya kitakuwa ngumu sana Elevoy Elevoy Elevoy Elevoy Elevoy Elevoy Elevoy

0: Kiolong ejuma mosi saro monare enka kenya o meja shoso wan enka kenya ibuirare antina nai
1: Maya FM.
2: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
3: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
4: Osinkolio lesa. Kiatu Mayan FM.